चौधरी हांणी सांगला. गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालय संगीत नाटक अकादमी नवी दिल्लीच्या सहकार्यान 15 जुलै 2026 दिसा महाकवी कालिदास जयंती आनी वंदे मातरम गीताच्या 150व्या वर्साच्या उगडासाक आयोजित केल्ल्या देशभराच्या राष्ट्रीय नाट्य महोत्सवाचो एक भाग म्हणून गोंयांत 2 नाटकां घडोवन हाडटा. समाजीक आनी सांस्कृतीक मळार वावुरपी सर्गेस्त फादर फ्रेडरी द कोस्ता हांच्या यादस्तीक दिवपी गुलाब 2025 पुरस्कार जाहीर जाल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

सगळ्याच्या बरोबर 7:10 आणि 36 सेकंद जातात. तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राची FM रेनबो सेवा. जी हां, आणि FM रेनबो सेवेंत ह्या खेळाक तुमकां सगळ्यांक म्हणपाचो वेळ जालो आसा. जी हां, ह्या सुंदर अशा सकाळी नमस्कार आमच्या नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान.

0: तांची. तांच्या फिल्मी कारकिर्दीन तांणी कितलेशेच पुरस्कार जोडले, तातूंत राष्ट्रीय पुरस्कार, कान फिल्म पुरस्कार अशा फिल्मांचो आस्पाव आसा. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 12 जुलय.
1: दिन विशेष.

जी हां, तर हो आशिल्लो आमचो सेगमेंट जंय तुमकां म्हायती मेळ्ळी आयच्या दिसा बद्दल. आनी जी हां, आज तुमकां कळ्ळें की हो दीस बाकीच्या दिसा पेक्षा कसो वेगळो आसा तो. म्हणटकच चलात, जब इतिहास के पन्ने हम पलट चुके हैं, आतां येवया वर्तमान काळांत आनी आस्वाद घेवया सुंदरशा गीतांचो, कारण वेळ जालो आसा म्युझिकल सेगमेंटाचो. सकाळची 7:19 आनी 9 सेकंदांचेर तुमकां आयकूंक दिता कार्यावळींतलें हें गीत अरिजीत सिंग आनी निकिता गांधी हांणी गायलें केदारनाथ ह्या फिल्मांतल्यान. हें गीत काफिराना.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. जिवितांत अध्यात्मिकताय आसल्यार आत्मीक थिराये सयत समाजाच्या हिता खातीर व्यापक आनी संतुळीत निर्णय घेवपाक मजत जाता. हाका लागून भौशीक वाठारांत वावुरपी मनशा कडेन अध्यात्मिकताय आसप गरजेचें थारता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. जयपुरांतल्या माउंट आबू हांगा प्रजापती ब्रह्माकुमारी मुख्यालयान शांतीकायेच्या समाजा खातीर राजकारणातली अध्यात्मिकताय हे विशयाचेर परिशद जाली. हे परिशदेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले. भारत आनी नेपाळचे राजकी फुडारी, अधिकारी आनी विचारवंत हे परिशदेन वांटेकार जाल्यात. परिशदेच्या उक्तावण खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत शुक्रारा राती माउंट आबूक पावले. भौशीक वाठारांत वावुरपी मनशांक वा समाजीक सेवे खातीर नैतीक मुल्यां, अध्यात्मिकताय आनी समाजकार्याची उमेद हांची सांगड घालप गरजेचें आसता. ह्या तिनूय गजालींचो संगम भौशीक वाठारांत वावुरपी मनशा कडेन आसपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयकारांची गोंयांतली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाचो ध्यास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घेतला. ताका लागून म्हजें घर ही येवजण अंमलांत हाडल्या. धारबांदोडा तालुक्यांत सुमार 4,000 परस चड घरां अनाधिकृत आसात. ही सगळीं घरां म्हजे घर येवजणे वरवीं कायदेशीर करपाक सरकार शक्य तितली मजत दितले. जनतेन ह्या येवजणेचो लाव घेवचो अशें आवाहन सभापती डॉ गणेश गांवकर हांणी केलें. ह्या वेळार म्हजे घर येवजणेंतल्यान कांय घर मालकांक सनदी दिवपाक आयल्यो, तशेंच शेतकारांक किसान कार्ड वांटप केलें. लोकसभा आनी विधानसभेची वेंचणूक एकाच वेळार केल्यार प्रशासकीय कार्यक्षमताय वाडटली, खर्च उणो जातलो आनी देशाचे अर्थवेवस्थेक फायदो जातलो अशें एक राष्ट्र एक वेंचणूक विशींच्या संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पीपी चौधरी हांणी सांगले. गोंयांत प्रसार माध्यमा कडेन उलयतना चौधरी हांणी उल्लेख केलो की 41 वांगड्यांची समिती सगळ्या मुखेल राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करपी राज्य सरकारां, राजकीय पक्ष, घटनात्मक तज्ञ, नागरी समाज आनी हेर भागदारका कडल्यान मतां एकठांय करपा खातीर वेगवेगळ्या राज्यांक भेट दिता. समितीन भेट दिवपी गोंय हें 9वें राज्य. एकाच वेळार वेंचणूक घडोवन हाडल्यार वेंचणुके संबंदीत परत परत जावपी खर्च उणो करून आनी प्रशासकीय कार्यावळींत व्यत्यय उणो करून अर्थवेवस्थेक सुमार 7,00,000 कोटी रुपया वाडूंक शकता अशें पीपी चौधरी हांणी स्पश्ट केलें.

सुप्रभात आयकुप्यानो, हांव योगराज परतून एकदां तुमचें सप्तसूर ह्या कार्यावळीन स्वागत करतां. दर आठवड्या प्रमाणे आयजूय हांव तुमकां एक नवीन राग आयकुपाक दितलो, अर्थात फक्त आयकुंकूच दिवचो ना जाल्यार आमी तेची सविस्तरपणे वळख करून घेतले. तर आयकुप्यानो, आयचो राग आसा बिहाग. बिहाग हो राग रातच्या दुसऱ्या प्रहराक, म्हणजे साधारण रातच्या 10 उपरांत, 10 ते साधारण 2:30 पर्यंत गातात किंवा वाजयतात. अतिशय सुंदर असो हो राग. तसो हो राग खूपच लोकप्रिय, खूपशा कलाकारांनी हो राग गावन हो राग अजरामर केल्लो आसा. हातूंत खुबशीं नाट्यगीतां आसात, खुबशीं चित्रपट संगीत आसा. तर एक एक करून आयकुप्यानो हांव तुमकां आयकूंक दिता. पूण त्याच्या आदीं आमच्या परंपरे प्रमाणे ह्या रागाचे चलन तुमकां आयकूंक दिता. पूण आज हांव कितें करतां की आरोह आनी अवरोह म्हणून दाखोवचे पेक्षा सरळ तुमकां ह्या रागाची एक बंदीश आयकुपाक दिता, जितून बिहाग ह्या रागाचें संपूर्ण स्वरूप तुमच्या लक्षांत येतलें. तर आयकुया आयकुप्यानो, विणा सहस्त्रबुद्धे हांणी गायल्लो राग बिहाग.

तर आयकुपेनो, हे आशिल्लें गुंज उठी शेनाई ह्या पिक्चरांतलें बिहागाचेर आदारीत आशिल्लें सुंदरशें पद. तर आयकुपेनो, तुमी जाणाच की आमचें जें राग संगीत म्हणजेच आमचें भारतीय शास्त्रीय संगीत जें आसा ताका खूब जुनी परंपरा आसा. जुनी परंपरा म्हणजे इतली की संगीत रत्नाकर हे तरी म्हणजे संगीताचेर ग्रंथ आसात, पूण ताच्या भायर वचून गुरुचरित्रा सारखे जे प्राचीन ग्रंथ आसात ते जर तुम्ही केन्नाय वाचले आसत जाल्यार तितून शास्त्रीय संगीताचो उल्लेख मेळटा की ज्या ज्या जाग्यार स्वर साधना संगीत साधना चालू आसता थंय थंय परमेश्वराचो वास आसता अशें गुरुचरित्रान म्हणला. इतलेंच कित्याक तर रामायण काळांत रावणाच्या बाबतीन लोकांच्या मनांत खुबशे गैरसमज आसात की रावण हो दुश्ट प्रवृत्तीचो आशिल्लोच, काही दुर्गुणाक लागून ताका दुर्जन अशें म्हणटाले, पूण रावणान खुबशे बरे गूण आशिल्ले. रावण हो स्वता दशग्रंथी ब्राह्मण आशिल्लो आनी खूब व्हडलो संगीत तज्ञ आशिल्लो. ह्या रावणान स्वता एक वाद्य तयार केल्लें जें आजूय आपल्या दक्षिण भारतान कांय जाग्यार प्रचारान आसा, पूण आतां तें खुबशें इन्स्टिंक्ट जायत चल्लां. पूण त्या वाद्याचें नांव रावण हस्त विणा अशें आसा. तर रावण हो खुबशीं वाद्यां स्वता वाजयतालो. इतलेंच कित्याक तर कुर्म विणा नांवाची एक विणा दक्षिण भारतान आसा, तिचो जनकय रावण अशें म्हणटात. तर अशें आमचें महान शास्त्रीय संगीत आनी त्या त्या काळचे आमचे संगीत जोपासपी अशे आमचे जाणटे लोक जावन गेले, ज्याका लागून पिढ्यान पिढ्या शतकान शतकात चलत चलत हे धरोहर आयच्या पिढी मेरेन पावले आणि ते तुमकां आमकां त्याचो लाभ मेळटा. तर आयकुपेनो, परतून आमी वळूया आमच्या आयच्या रागाकडे. आयचो राग असा बिहाग. तर आयकुपेनो, अशेंच एक जुने पुराणे पद तुमकां आयकूंक दिता. जुने पुराणे म्हणजे पद तशें नवीनच, पूण या भवनातील गीत पुराणे अशें हें सुंदर नाट्यगीत आसा. पुरुषोत्तम धारवेकर हांच्या नाटकांतलें कट्ट्यार काळजांत घुसली ह्या नाटकांतलें आनी हाचे संगीतकार आसात आमचे गोमंतकीय स्वर्गीय पंडीत जितेंद्र अभिषेकी. तर आयकुया बिहाग रागाचेर आधारीत आशिल्लें अशें हें खूब लोकप्रिय अशें पद.

तर आयकुपने हे आशिल्ले राग बिहागाचेर आधारित अशे सुंदरशे नाट्यगीत. हे गायल्ले डॉक्टर वसंतराव देशपांडे हाणी. तर आयकुपनो आयच्या कार्यावळीन हांव तुमकां चडांत चड आयकुपाक दिवपाचो प्रयत्न केला, पूण वेळे अभावी खुबशीं पदां हांव तुमकां आयकूंक दिवंक पावना. पूण तरी वता वता एक सुंदर असो बिहाग रागांतलो पारंपारीक तराणो तुमकां आयकूंक दिता. तो गायला पंडीत राजन आनी साजन मिश्रा हांणी. तर आयकुया न्ही हो तराणो.

शणै गोंयबाबांची लिखणी सदांच वज्राचे धारेन परजळ्ळी. आपले जिणेंत ते सदांच मोवाळ पद्दतीन आनी नमळायेनूच वागले. कोंकणी विशींच्या विशेष करून देवनागरी ही कोंकणीची सभावीक लिपी ह्या मता संबंदांत तशेंच आपल्या सामाजीक सांस्कृतीक वापरा संबंदांतल्या मता संबंदान ते ठाम आशिल्ले खरे, पूण आपूण सांगता म्हणून तुमी ते आयकुचे असो तांचो आग्रह नासतालो. आपूण सांगता ते तुमी तुमच्या बुद्धीचे साणीर घासून कसाक लागल्यार घेयात हीच तांची भावना आशिल्ली.

कोंकणीची तांत दाखोवपा खातीर तांणी विंगड विंगड विशयावेले आनी विंगड विंगड मोडीचें साहित्य रचलें. तांची कोंकणीची व्याकरणी बांदावळ म्हळ्यार कितल्याशाच भाशांच्या आनी त्या भाशांच्या नेमांच्या अभ्यासाची गवाय. कोंकणी नादशास्त्र म्हळ्यार कोंकणी वांगडाच दुसऱ्या भारतीय भाशांच्या नादाचो सुक्षीम अभ्यास. गोमंतोपनिषद म्हळ्यार कोंकणीत कठीण विशय लेगीत कशे सोपे भाशेन सांगू येतात हाची उत्तम देख. श्रीमत भगवद्गीता, तांणी श्री भगवंताले गीत केली आनी दुसऱ्या भाशांचो अणकार कोंकणीत कितले बरे तरेन करूं येता हाची देख घालून दिली. वट्ट 21 पुस्तकां तांणी बरयली आनी तातूंतली चडशी गोमंतक छापखान्यात. त्या छापखान्याचे धनी काशिनाथ श्रीधर नायक हांणी छापून घेवन उजवाडायली.

शणै गोंयबाब हांणी बरयली देवनागरी लिपेंतली वट्ट 21 पुस्तकां अशीं गोंयकाराचो मुंबयकार, गोंयकाराची गोंया भायली वसणूक, गोमंतोपनिशत, पयलो खंड कोंकणी भाशेचे जैत, गोमंतोपनिशत दुसरो खंड भुरग्यालो इश्ट, मोगाचें लग्न, कोंकणी पयलें पुस्तक पुण्यात्मो राम कामती, कोंकणी नादशास्त्र, भुरग्यालें व्याकरण, आबे फारिय, येवकार अध्यक्षालें उलोवप.

मायगे मायगे या कांतार मायगे तली 165 मेगाहर्ट्सांचेर मुखावले सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता रोज फन्स हांणी गायले कांतार दिसत्याचें काजार.

अगपेनो हें कांतारा आशिल्लें क्रिस पेरी हांच्या रचनेंतल्यान गायिल्लें हेमा सरदेसाय हांणी. आनी हाचे सांगताकच वेळ जालो जा कांतारांच्या ह्या कार्यावळींत घेवपाचो एक ल्हानसो विसव, कारण बरोबर 8:40 तुमचे खातीर आमी घेवन येता कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. आयकत रावा 105.4 MHz FM रेनबो कांकणांतच परतून येतली कांतारांच्या कार्यावळींत. तो मेरेन आयकात कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो 8:40.

अगबनो सोनिया आणि सुकुरो हाणें गायिल्लें हें कांतार फॅशन. आनी हा जे सांगा ताकाच वेळ जाल्लो आसा कांताराच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकीत रावात 105.4 MHz FM रेनबो.

सगळ्याच्या बरोबर 9:03 आता तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राची एफ एम रेनबो सेवा. आणि एफ एम रेनबो सेवेंत जी हां तुमकां दिता माय मोगाचो येवकार ह्या खिणाक सदाबहार ह्या हिंदी फिल्म गीतांच्या कार्यावळींत जंय तुमकां आमी आयकूंक दिता 1950s लेकर 1980s के दौर के सदाबहार नगमे व प्यारे से गाणे. म्हणटकच आज सदाबहार ही कार्यावळ हांव तुमच्या खातीर घेवन आयलां विथ 1970s के दौर के गाणे आणि 1970s फिल्मां. आणि ह्या कार्यावळीक आणि इस दौर को सुरवात करतना चलात तुमकां आयकूंक दिता ह्या फिल्मातल्यान दोन गीतां जी हां 27 फेब्रुवारी 1976 ह्या दिसा यशराज फिल्म्स ह्या कंपनींत यश चोप्रा हांच्या निर्देशना खाला आयिल्लें हें फिल्म पमेला चोप्रा हांची काणी. ह्या फिल्मांत आमकां वहीदा रहमान, शशी कपूर, अमिताभ बच्चन, राखी, ऋषी कपूर तशेंच नितू सिंग हांचो अभिनय पळोवंक मेळ्ळो. आनी ह्या फिल्माक जें हांवें संगीतबद्ध केल्लें खयाम हांणी ज्या फिल्माक 24th म्हळ्यार 24व्या फिल्मफेअर अवॉर्डांत बेस्ट म्युजिकल डायरेक्टर म्हणून खयाम हांकां अवॉर्ड मेळ्ळो. तशेंच बेस्ट लिरिसिस्ट म्हणून कभी कभी ह्या गीता खातीर सहीर लुधियानवी हांकां अवॉर्ड मेळ्ळो. त्याच बरोबर मेल प्लेबॅक सिंगर म्हणून मुकेश हांकां अवॉर्ड फावो जाल्लो. तशेंच सागर सरहदी हांकां बेस्ट डायलॉग्सां खातीर अवॉर्ड फावो जाल्लो. अशें हें फिल्म जी हां कभी कभी म्हणटकच चलात बॉलिवूडाच्या बॉक्स ऑफिसार 40 मिलियन कमोवपी 178 मिनटांचें हें फिल्म. आनी ह्या 178 मिनटांत सुंदरशीं गीतां आमकां दिवपी हेंच फिल्म. म्हणटकच ह्या फिल्मांतल्यान दोन गीतां तुमकां आयकूंक दिता. पयले सुवातेर लता मंगेशकर आनी मुकेश गायतात हें गीत कभी कभी. आनी उपरांत लता मंगेशकर हांचो आवाज जी हां नजारे हम क्या देखे ह्या गीता खातीर तुमी ऐकतात 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो विथ युअर होस्ट अँड दोस्त तुमचे मैथिली.

दिवार ह्या फिल्मांतली गीतां जाल्या उपरांत तुमकां व्हरता मुखावेल्या फिल्मां कडेन, जातून आमकां विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, नितू सिंग, परवीन बाबी, शबाना आजमी, तशेंच निरुपा रॉय आनी प्राण हांचो अभिनय पळोवंक मेळ्ळो. जी हां, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तशेंच आनंद बक्षीजी हांणी संगीतबद्ध केल्लें, तशेंच आनंद बक्षीजीन बरयल्लीं गितां ह्या फिल्मांत आमकां आयकूंक मेळ्ळी. मनमोहन देसाय हांच्या निर्देशना खाला ही काणी आशिल्ली के शुक्ला आनी कादर खान हांची. 27 मे 1977 ह्या दिसा रिलीज जाल्लें 184 मिनटांचें हें फिल्म, जी हां, बॉक्स ऑफिसाचेर आमी म्हणू येता कमीत कमी तेणें 175 वजा 40 करात म्हळ्यार 155 मिलियन बॉक्स ऑफिसाचेर कमयलें. जी हांव बात करय हूं अमर अकबर एंथनी ह्या फिल्माची. ह्या फिल्मांक जर आमी पळोवंक गेलीं जाल्यार 25व्या फिल्मफेअर अवॉर्डान ह्या फिल्मांत अमिताभ बच्चन हांकां बेस्ट एक्टर हो अवॉर्ड फावो जालो, तशेंच लक्ष्मीकांत प्यारेलालजी हांकां बेस्ट म्युजीक डायरेक्टराचो अवॉर्ड फावो जालो, आनी कमलाकर कारखानेस हांकां बेस्ट एडिटींग हाजो जी हां अवॉर्ड फावो जालो. सुंदरशें हें फिल्म आनी ह्या फिल्मांतल्यान जी हां एका घराब्याची ल्हानशी काणी दाखोवपी, जंय तीन भुरगे वेगळे जाता आपल्या आवय बापाय कडल्यान, पूण ते परत मेळटा, आनी एज ऑलवेज देर वॉज अ हॅप्पी एंडींग. म्हणटकच ह्या हॅप्पी एंडींग वाल्या फिल्मांतली दोन गीतां तुमकां आयकूंक दिता. बोले सुवातेर ही कव्वाली मोहम्मद रफी आनी सांगा तेंच्या आवाजान, जी हां पर्दा है पर्दा, आनी उपरांत ह्या फिल्माचो टायटल ट्रॅक किशोर कुमार, महेंद्र कपूर आनी शैलेंद्र हांच्या आवाजान, जे जावन आसा अमर अकबर एंथनी.

अमर अकबर अँथनी ह्या फिल्मातल्यान ही दोन गीतां तुमी आयकताले 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आनी कार्यमळे तेमणे सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता. राज कपूर हाणें निर्देशन केल्ले आर के फिल्म्स ह्या प्रोडक्शन कंपनी खाला 28 सप्टेंबर 1973 ह्या दिसा रिलीज जाल्लें हें फिल्म बॉक्स ऑफिसाचेर जाणें 31 करोड कमयले. जी हां, लक्ष्मीकांत पेरेलाल जी हांणी संगीतबद्ध केल्लें हें फिल्म, जातून ऋषि कपूर तशेंच डिंपल कपाडिया, प्रेमनाथ प्राण, अरुणा इराणी आनी प्रेम चोप्रा हांचो अभिनय आमकां पळोवंक मेळ्ळो. काणी आशिल्ली जयेंद्र जैन हांणी बरयल्ली. जी हांव बात कर रही हूं बॉबी ह्या फिल्माची आनी निमणे सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता बॉबी ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत नन्ना डे आनी शैलेंद्र हांणी गायिल्लें. जी हां, ना मांगू सोना चांदी, ना मांगू हिरे मोती, मांगती हूँ इससे कीमती चीज़, आपका दिल आपकी दोस्ती. 105.4 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो.

अगभनो बॉबी ह्या फिल्मातल्या गीता सांगा ताकाच वेळ झालो असा. सदाबहार ह्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. बरोबर 10 वरांचेर अगभनो तुम्ही ऐकले हे बॉबी फिल्मातलं गीत. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर निरोप घेत. ह्या कार्यावळींतल्यान ऐकूया दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेप जावपी इंग्लिशीतल्यान खबरो.

दुर्गेश चंदावरकर हांचो हो आवाज प्रकाश थळी हांच्या गीता खातीर. आयकपेनो भुरगेपण हो आमचो सगळ्यांचोच आस्तेचो विशय. ह्याच भुरगेपणांतल्यो यादी आठयत फुडें वतना फ्रांसीस एंथनी. आयकुया तांणी गायिल्लें हें गीत विजयाबाय सरमळकार हांचें.

गजानन मेस्त हांणी गायिल्लें हें गीत शोभा कुडतरकार हांचें आशिल्लें. आनी आतां परतून एकदां तांचो आवाज प्रकाश पर्येकार हांच्या गिता खातीर.

नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्सां पुराय करता ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजे केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगती कडेन जोडपाचें काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक अनुनीत परबीं दिता. देव बरें करूं.

0: हांव प्रज्वल साकरदांडे, हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एन्ड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरतां. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयलीं सुवातेर हुनहुनीत परबीं दितां. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.
1: सुगम संगीताची ही कार्यावळ आता सोपयतना कृष्णा सिग्नापूरकर.

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. हे आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुश गोयल फाल्यां सावन 17 जुलय मेरेन स्पेन, बेल्जियम आनी फिनलँड भोंवडेर वतले. भविश्य सुखरूप आनी पर्यावरणाची राखण करपा खातीर झाडां लावप म्हत्वाचें आसा अशें केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज नवी दिल्लीच्या पुसा कॅम्पसांत जाल्ल्या पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यावळींत सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, बिहार, अस्तंत बंगाल, तराई, सिक्कीम हांगा उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज अहमदाबादेत नगरपालिकेच्या 405 कोटी मोलाच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पाचें उक्तावण करून बुन्यादी फातर बसयलो आनी ह्या वेळार एक पेड मा के नाम अभियानाचे सुरवात केली. अमेरिकन आयज परत सकाळी इराणाचेर फारपेट सुरू केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपली 3 राष्ट्रांची भोंवडी सोपोवन 6 दिसांनी भारतात परतले. आनी खेळात, फिफा संवसारीक करंडक सर्तींत पयले उपांत्य फेरयेंत फ्रांस आनी स्पेन हांचे मदीं बुधवाराक दनपारच्या 12:30 वरांचेर सामनो जातलो. आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. हे आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुश गोयल फाल्यां सावन 17 जुलय मेरेन स्पेन, बेल्जियम आनी फिनलँड भोंवडेर वतले. भविश्य सुखरूप आनी पर्यावरणाची राखण करपा खातीर झाडां लावप म्हत्वाची आसा अशें केंद्रीय कृशी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज नवी दिल्लीच्या पुसा कॅम्पसांत जाल्ल्या पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यावळींत सांगलें. महाराष्ट्रातल्या पुणे जिल्ह्यातल्या मोशी हांगच्या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीचेर कोयराची व्हड रास कोसळून 8 जुलयाक 23 जाण अडकून उरिल्ले, तातल्या 7 जाणांच्यो मेल्ल्यो कुडी आयज भायर काडल्यात. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 9 जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपली 3 राष्ट्रांची भोंवडी सोपोवन 6 दिसांनी भारतात परतले. प्रस्तावित वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाची चौकशी करपी संयुक्त संसदीय समितीन गोंयांत 2 दिसांची कार्यावळ सोपयली. राष्ट्राच्या समाज सुधारकांच्या व्हडल्या दायजाक आदार दिवप आनी तिगोवन दवरप हे दरेका नागरिकांचे कर्तव्य अशें आयज उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी सांगलें. तर नवी दिल्लीच्या द्वारका हांगच्या मन्नाम आंतरराष्ट्रीय केंद्रात समाज सुधारक आनी स्वातंत्र्य सेनानी मन्नाथू पद्मनाभन हांच्या पुतळ्याचे अनावरण आनी मन्नाम स्मृती मंडपाचे उक्तावणा वेळार उलयताले. आखाती राष्ट्राचे रुपांतर मुत्सुदेगिरी, माध्यम आनी गुंतवणूक ह्या मळार एक मुखेल संवसारीक खेळगडे आनी कतराचे आदले अमीर शेख हमद बीन खलिफा अल थानी हांकां पिरायेच्या 74व्या वर्सा मरण आयले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझीलंड भेटेंत जायत्यो कबलाती केले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लींत परतले. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांचे हस्तुकीं अहमदाबादेंत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचें उक्तावण जालें आनी बुनयाद घाली. ओमानच्या दर्यादेगे लागसार वेपारी जहाज GFS गॅलक्सीचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो भारतान निशेध केला. ह्या वेळार 10 भारतीयांक वाचोवपाक यश आयला जाल्यार एकटो बेपत्ता आशिल्ल्याची माहिती मेळ्या. ह्या वाठारांत जहाजांचेर सुरू आशिल्ल्या हल्ल्या विशीं नवी दिल्लींत हुस्को परगटायला. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी शाश्वत फुडाराची खात्री करपा खातीर झाडां लावप हें खूब म्हत्वाचें अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. केंद्रीय मंत्री पियुश गोयल फाल्यां सावन स्पेन, बेल्जियम आनी फिनलँडांत वेवसायीक शिश्टमंडळाचें फुडारपण करतले. पार्श्वगायिका यश जानकी अम्मा हांच्या मरणाचेर राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू हांणी दुख्ख परगटायलां. भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची तारीख आतां 17 जुलय मेरेन वाडयल्या. हे आदीं ही तारीख 10 जुलय अशी आशिल्ली. प्रस्तावीत वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकाची चौकशी करपी संयुक्त संसदीय समितीच्या वतीन गोंयांत 2 दिसांची कार्यावळ जाली. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

अर्शदा बरोबर 5:35 आयकून रावत भावगीता मराठी कार्यावळ 5:58 कोंकणीतल्यान खबरो 6:00 हिंदीतल्यान खबरो 6:05 सावन रेनबो सांज तुमकां आयकूंक मेळटली. मजगती 6:30 कोंकणीतल्यो राष्ट्रीय खबरो 6:58 आमच्यो कोंकणीतल्यान खबरो आनी 7:05 इंग्लिशांतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो आनी उपरांत 7:10 सावन भाऊचे भलकाव सुरू जातले. सात ते आठ भाऊचे भलकाव. मजगती 7:20 कोंकणीतल्यो प्रादेशीक खबरो

वर्षांतून बरोबर 7 वर 8 वर मेरे ये कोकणीतल्यान खबरो 8 वरचे हॅलो गायकारा कोकणी संगीताची पेशकश 9 वरां न्यूज 8 9 उपरांत ऑन द रॉक्स 9 वरां 15 मिनटां सावन 10 वरांचे हिंदीतल्यान खबरो जातकच 10 वरां 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ उपरांत 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी उपरांत 11 वरां 10 मिनटां सावन सॉफ्ट रॉक म्युझिक आसा तुमचे खातीर. समावेशान ही जाली रूपरेषा आमच्या आयच्या दिसा वितरावपी आमच्या तरेकवारशा कार्यावळीची 105.4 MHz FM रेनबो भावगीता कार्यक्रमांतर्गत.

0: जी हरसो मुकेश हांच्या आवाजांतलें हें गीत आशिल्लें 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबोत 6:30 जावचिल्लें आसा. कांय खिणांतच कोंकणींतल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. आयकत रावत 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो.
1: बाराशे 87 किलोहर्ट्ज वर म्हणजेच महादई वाहिनीवर संध्याकाळी 7 वाजता एका कार्यक्रम तिन्ही सांजा

0: जाल्ल्याचें तांणी सांगलें. 1900 वर्साच्या तुळेंत धर्तरेचें सरासरी तापमान सुमार 1.5 अंश सेल्सियसान वाडलां ही हवामानांतल्या बदलाची गंभीर शिटकावणी दिवपी लक्षण आशिल्ल्याचें चौहान हांणी म्हळां. मुखार केंद्रीय मंत्री चौहान हांणी म्हळें,
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.
0: केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांचे हस्तुकी अहमदाबाद महापालिकेच्या 405 कोटी रुपया मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांच्या माळांचे आयज अहमदाबादात उक्तावण जाले आनी बुनयादी फातर बसयले. ह्या वेळार घरमंत्री शहा हांणी एक पेड मा के नाम मोहिमेंतल्यान व्हड प्रमाणांत झाडां रोवपाची मोहीम सुरू केली. तातूंत आयज तांच्या लोकसभा मतदारसंघ गांधीनगरांत 1.25 कोटी वयर रोपांची लागवड जाली. उपस्थितांक संबोधीत करतना घरमंत्र्यांनी 2029 वेंचणुका पयली मतदारसंघातलो हरीत वाठार 20% मेरेन वाडोवपा खातीर पर्यावरणीय आराखड्याचेर उजवाड घातलो. वडा सारकी स्थानीक झाडां तशेंच पिंपळ, जांबळ आनी अर्जून हांचे सारकी देशी प्रजातींची लागवड केल्यार शाराचें तापमान 5% कमी जावपाक आनी फुडले पिळगे खातीर रावपा सारकें पर्यावरण दिवपाक मजत जातलें अशें मत घरमंत्र्यांनी उक्तायिल्ल्याचें आकाशवाणीच्या खबराकारांत सांगलें. तशेंच पर्यावरणाच्या शाश्वतेक योगदान दिवपा खातीर दरेक कुटुंबान आनी घरनिर्माण संस्थेन फुडाकार घेवन सौर उर्जा यंत्रणा सगळे कडेन स्विकारपाक जाय अशेंय तांणी सांगलें. ओमानाच्या दर्यादेगे लागसार वेपारी जहाज GFS गॅलक्सीचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो भारतान निशेध उक्तायला. ह्या वेळार 10 भारतीयांक वाचोवपाक येस आयलें जाल्यार एकटो बेपत्ता आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या वाठारांत जहाजांचेर सुरू आशिल्ल्या हल्ल्याविशीं नवी दिल्लींत हुस्को परगटायला. ओमानांतले भारतीय दुतावास परिस्थितीचेर बारीकसाणीन नदर दवरून आसात आनी चालू आशिल्ल्या सोद आनी बचाव कार्यांत ओमानाच्या अधिकाऱ्यांकडेन सक्रीयपणान समन्वय साधता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. भारतान ओमानी अधिकाऱ्यांच्या आदाराक लागून उपकार मानल्यात. ह्या प्रदेशांत शांतीकाय आनी स्थिरताय परत हाडपा खातीर तणाव बेगिनात बेगीन कमी करपाक आनी राजकीय तोडगो काडपाक सुरू आशिल्ल्यो वाटाघाटी पुराय करपाच्या आव्हानाचो पुनरुच्चार केलो. ह्या वाठारांतल्या वेपारी जहाज येरादारी आनी नागरी मुळाव्या साधन सुविधांक लक्ष करप सोंपपाक जाय आनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाण ह्या वाठारांतल्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांतल्यान मुक्त आनी आडमेळी नासतना येरादारी आनी वेपार बेगिनात बेगीन परतून सुरू करचो पडटलो अशें विदेश वेपार मंत्रालयान म्हळां. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

की आमी आमचे जिणेन आमकां वेळाचें केन्नाच आमी भान दवरिना. आयज जीण इतली फ्री जाल्ली आसा की वेळाचें भान दवरप खूब खूब गरजेचें आसता. इश्टांनो, आमचो कितलोसोच वेळ आमी फुकट वगडायतना आमी पळयता. कामां आसतनाय आमी गजाली मारतात. घरांत कामां आसता, कुशीक कामां आसता, आपली स्वताची कामां आसता, भुरग्यांची कामां आसता, तरी लेगीत आमी गजाली मारतात, टी व्ही पळयतात, मोबायल घेवन वरांची वरां बसतात, कारण आमकां वेळेचें भान नासता. म्हाका दिसता इश्टांनो, आयचे घडयेक आमी आमच्या वेळाचें भान दवरप खूब खूब गरजेचें. कित्याक तर वेळेचें समजा भान दवर, वेळेचें भान समजा दवरून आमी आमच्या वेळेचो पुराय समजा यत सदुपयोग करीत जाल्यार

त्यांचे काम असतात, तरी लगेच आम्ही गजाली मारतात, टी व्ही पळतात, मोबायल घेऊन वराची वरां बसतात, कारण आमकां वेळेचें भान नासता. म्हाका दिसता इश्टांनो, आयचे घडयेक आमी आमच्या वेळाचें भान दवरप खूब खूब गरजेचें, कित्याक तर वेळेचें समजा भान दवर, वेळेचें भान समजा दवरून आमी आमच्या वेळेचो पुराय समजा यत सदुपयोग करीत जाल्यार आमचे जिणेंत एक वेगळेपण डेफिनेटली आमकां दिश्टी पडटलें. आमच्या मोगाच्या मनशा लागीं आमी तितलेच मोगान उलोवपाक जाय. देखून जय हांच्या आवाजांतलें हें मोगा विशींचें गीत कसा तुमचे खातीर 6:43 मिनटांचेर.

आमी उलयतात आमकां वेळेचें भान अजिबात उरत हा चिवशी. इशद आमी पळयता की कांय कांय घरांनी सकाळीं सकाळीं जो टी व्ही सुरू जाता तो बद्द रातचो बंद. घरांतलो प्रत्येक जाण आपआपल्या आवडीचे कार्यक्रम पळयत आसता. विजेचें बील कितलें येता हाचें कोणाकूच सोयर सुतक ना. म्हणजे आमचे जिणे पद्दतीक शिस्त ना, मर्यादा ना, हे आतां उघड जाता. म्हाका अशें डायनींग टेबल आसतनाय प्रत्येक घरांत आयज आमी पळयता की जेवणाचें ताट घेवन टी व्ही मुखार बसप आनी जेवणाचो आस्वाद घेवप. आतां तें जेवण पोटांत आपल्या पोटांत ढकलप काय ताची रूच काडप, रूच काडी जेवप हें जाणें ताणें थारप. पूण रेनबो साद हे कार्यावळींत पालक बुचल घालतात हें गीत.

मशिनो आयचे घडीक आमी आमचे जिणेचो विचार केलो जाल्यार आमकां सगळें लागता. आमचे जाणटेले तांदळाच्यो नाशण्याच्यो भाकऱ्यो खाताले, मदीं पेज जेवताले, दनपारां शीत आनी रातची पेज ते जेवन न्हिदताले, बेगीन न्हिदून बेगीन उठ्ठाले. आनी आतां आमी चपाती पाव खातात, मदीं पाव भाजी. दनपारच्या जेवणाक टायम ना, रातच्या 10-11 वरांचेर जेवण जेवन रोखडेच हातरुणाक सगळेच परते. खरें म्हळ्यार सकाळचो नाश्तो खूब घेवपाक जाय, रातचे सामके कमी जेवपाक जाय, तेवूय 8 वरांचेर. मोस्टली 8 वरांचेर जेवन 2 वरांनी आमी न्हिदपाक वचपाक जाय, न्हिदून बेगीन उठपाक जाय. अशी ही आमची जिणेची शैली. आतां आमच्या जिणेची शैली जे 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार कशें जाल्या हे प्रत्येकान विचार करपाक जाय. पूण आमची जीण ही अत्यंत म्हत्वाची आसा, ताचे सांबाळ आमी प्रत्येकान करपाक जाय. रेनबो सांज हे कार्य तुम्ही आसात भाऊ संगाताक 105.4 मेगाहर्ट FM रेनबो. 6:54 मिनटाचो वेळ, आतां 6:58 मिनटाचेर कोंकणीतल्यान खबर आसतल्यो आनी 7:05 मिनटाचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो.

0: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. विद्यार्थी हे खंयच्याय राज्याचे तशेंच देशाचे उदरगतीचे मुखेल आधारस्तंभ आसून देशाचे उदरगतीत ते मोलाचें योगदान दिवंक शकतात अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी म्हळां. दुधाच्या सुधारीत खरेदी दराची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी भारतीय किसान संघान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. शेतकाऱ्यांक थाकाय दिवपा खातीर वेळ वगडायनासतना ही सुधारीत दर लागू करची अशेंय संघटणेन मुखार म्हळां. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी शाश्वत फुडाराची खात्री करपा खातीर झाडां लावप हें खूब महत्वाचें आसा अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. आनी कोंकणी लेखक संघाचे वतीन साहित्य तपस्वी सन्मान हो पुरस्कार नामनेचे साहित्यीक पुंडलीक नायक हांकां घोशीत केला. आतां पुराय खबरो. विद्यार्थी हे खंयच्याय राज्याचे तशेंच देशाचे उदरगतीचे मुखेल आधारस्तंभ आसून देशाचे उदरगतीत ते मोलाचें योगदान दिवंक शकतात अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी म्हळां. दिवचलेच्या हिराबाय झाटये यादस्तीक सभाघरांत गुणी विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान ते उलयताले.
1: म्हाका कॉम्प्युटर कळना, पूण म्हजे कडेन किती दाखयता खबर आसा तुमकां. कोणाक कॉम्प्युटर पण कळटा तेका हायर करपाचो, तेचो प्रायस पेड करपाचो, आनी तो कॉम्प्युटर किती पयशे करूं शकता ते म्हाका जाय तसो करून घेवपाचे. आनी त्या खातीर एक लक्षात दवरा, प्रत्येका कडेन तो इंस्ट्रुमेंट आसपाक जाय अशी गरज ना. इंस्ट्रुमेंट चलोवपी मनीस आनी आपल्याक कितें जाय ते करून घेवपी मनीस हितून भितर व्हडलो फरक आसता.
0: ही कार्यावळ शिक्षा विज्ञानाच्या वतीन घडोवन हाडिल्ली. कार्यावळीक डॉक्टर स्नेहा मामरे, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हाजीर आशिल्ले. दरेक विद्यार्थ्यान आपल्या पालकांचो तशेंच आपल्या मुल्यांचो आदर दवरूंक जाय, कारण तेच वरवीं दर एकलो आपले जिणेंत यशस्वी थारता अशें डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी विद्यार्थ्यांच्या भोवमान सुवाळ्यांत उलयतना सांगलां. कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यांचे हस्तुकीं दिवचल वाठारांतल्या गुणी विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. दुधाच्या सुधारीत खरेदी दराची बेगोबेग अंमलबजावणी

म्हण जे पात्र शिक्षक आजून मेरेन नोंदणी करूंक पावले ना तांणी आतां 17 जुलय 2026 मेरेन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराच्या पोर्टलाचेर वचून आपली नवी नोंदणी करची अशें कळीत केलां. तेच प्रमाण ज्या शिक्षकांनी आपल्या नोंदणी केल्या पूर्ण अर्ज पुराय सादर करूंक ना तांणी आपलो अर्ज 20 जुलय 2026 मेरेन सादर करचो अशें मुखार म्हणा. उपरांत 21 जुलय ते 26 जुलय 2026 ह्या काळांत जिल्लो पांवड्यार अर्जांची छाननी करून निवड केल्ली नांवां राज्य समिती कडेन धाडटले. राज्य निवड समिती 27 जुलय ते 5 ऑगस्ट 2026 ह्या काळांत ही नांवां राष्ट्रीय ज्युरी मुखार सादर करतले. 4 आनी 5 सप्टेंबर 2026 दिसा ह्या पुरस्कारांचे वितरण जातले. गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खातें सम्राट क्लब मार्शेल आनी रविंद्र भवन साखळी हांच्या जोड पालवान गोमंत रंगभूमी दीस 2026 मनयलो. रविंद्र भवन सभाघरांत जाल्ले हे कार्यावळींत नामनेचे नाट्य लेखक पुंडलीक नायक हांचो जाहीर सत्कार जालो. आपलो सत्कार हो समेस्त गोंयकाराचो सत्कार आसा अशें नामनेचे नाटककार तशेंच साहित्यीक पुंडलीक नारायण नायक हांणी सत्काराक जाप दितना सांगलें. उपरांत कला अकादमीच्या रंगमेळ हे संस्थेन पुंडलीक नारायण नायक हांणी बरयल्ले पिपळ पेटला हे कोंकणी नाटक सादर केले. आनी खेळांत पुडुचेरी क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 19 वर्सां पिराये सकयल्ल्या मल्टी डे CHM ट्रॉफी क्रिकेट सर्तींत गोंय पंगडाक उपवस्थापणाचेर समाधान मानचें पडलें. पुडुचेरीच्या CHM कॅब ग्रावंडाचेर जाल्ल्या उमळशीक वाडोवपी खेळांत केरळ पंगडान गोंयांक 83 धांवड्यांनी हारयत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. पयलीं बॅटींग करतना केरळान 83.4 ओव्हरांनी सगळे गडी वगडावन 302 धांवड्यो काडल्यो जाल्यार गोंयच्या पंगडान 70.5 ओव्हरांनी 219 धांवड्यांचेर सोंपलो. गोंया वतीन आफ्रिदीन 4 गडी बाद केले जाल्यार आदित्य कश्टान 107 धांवड्यो काडल्यो. हवामान. आयज भारतीय हवामान खात्यान तापमान नोंद केला त्या प्रमाण पणजे चडाचड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.1 अंश सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवांत तापमान नोंद केला त्या प्रमाण चडाचड 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24.7 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जाला. फुडल्या 6 दिसांत राज्यांत किरकोळ पावस पडपाची शक्यताय आसा. तरी नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. विद्यार्थी हे खंयच्याय राज्याचे तशेंच देशाचे उदरगतीचे मुखेल आधारस्तंभ आसून देशाचे उदरगतीत ते मोलाचें योगदान दिवंक शकतात अशें सभापती गणेश गांवकार हांणी म्हळां. दुदाच्या सुदारीत खरेदी दराची बेगोबेग अंमलबजावणी करची अशी मागणी भारतीय किसान संघान मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. पर्यावरणाची राखण करपा खातीर आनी शाश्वत फुडाराची खात्री करपा खातीर झाडां लावप हें खूब म्हत्वाचें आसा अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. आनी कोंकणी लेखक संघाचे वतीन साहित्य तपस्वी सम्मान हो पुरस्कार नामनेचे साहित्यीक पुंडलीक नायक हांकां घोशीत केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

0: हांव गोवा सांगली स्टेशन उलयतां.
1: येस बाबा, कशें आसा?
0: हां एकदम गुड.
1: सो कशें चल्लां तुमचें सद्या? पावस थोडोसो विसव घेतला, पावस आपालिपा खेळटा. हय, सो तुमकां कशें म्हणजे तुमच्या जो वाठार आसा त्या वाठारांत हिरवेपण आसाच पूण नैसर्गीक सौंदर्य आसा, आनी पावस जेन्ना विसव घेता तेन्ना मातशें घरांतल्यान भायर सरिचें दिसता.
0: कामा खातीर मातसो प्रोब्लेम जाता इतलो पावस चड पडलो की.
1: हय जाणा जाणा जाणा.
0: आनी पणजे तर आनी भोंवपाकूच मेळना, पाट्या सगळं बुडलेले आसता
1: बुडलेले आसता.
0: आनी जुंता हावजा कडेन आनी मिरामार सरकल.
1: हय, पूण हालींच्या तेंपार थोडेशे तितलेशे हे ना, त्रास ना, पण पयलीं जाताले. सो खंयचे गीत येवं तुमकां, खंयचे गीत येवं तुमकां?
0: म्हाका नुस्त्याकांत जाय आसले, विलमिक्स शरणान भेटले.
1: या विलमिक्स शरण. येस, नुस्तें आमचे भेटेक येना न्ही आतां, गांवठी नुस्तें तुमकां चड खावपाक मेळटलें. दिवाळ म्हणल्यार हय तुमकां गांवठी नुस्तें मेळटा आसतलें.
0: मुरगांव न्हू,
1: दिवाळे दिवाळे
0: सांतिश्टे.
1: हां सांतिश्टे, सांतिश्टे सुद्दां नुस्तें गांवठी मेळटा.
0: हय
1: येस, ओके, तुमचे आवडीचें गीत रोखडेंच. ओके
0: बरें,
1: या थँक्यू. सश्टांतो संगीताचे मेहफिलीन मुखार सर विलमिक्स आणि शारॉन गायतात.

0: Yes, definitely, definitely. Thank you very
1: Yeah.
0: much.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Yeah. Okay. Bye. Thank you.
0: Yeah, yeah,
1: Good
0: yeah,
1: night.
0: yeah. म्हाका दिसता न्ही आशिल्ले लुईजा डिमेलो आमकां मनांतल्यान फोन करून मनांतल्यान आमची काळजी करता आनी मनांतल्यान सगळ्यांची विचारपूस करता ताका लागून. कार्यावळींत मुखार सुर्या हो टॅक्स्ट आमचे मेरेन पावता आमचो इश्ट लुईस. लुईस म्हणटा की आपणांक सोबीत बोमय हे गीत जरम डिसुजा नाजाल्यार आनी आग्नेस हांचे नाजाल्यार थोडो थोडो पावस पडो जरम डिसुजांचे गीत आनी हे गीत ब्लांच एमी जोशुआ दिपाली कॅनडी आनी अमित आनी म्हजे खातीर. थँक्यू लुईस. डेफिनेटली तुमचे आवडीचे गीत हांव वाजोवंक दितास, पूण ताचे पयली आग्नेलो डिसुजा गायता तूं.

0: भेटूंक सोदता म्हज्या चड मोगाच्या पुताक जॅस जाचें नांव जॅस्मन आनी म्हजी घरकान जॅसी आनी सगळ्या आयकुप्यांक देव बरें करूं. निकोलास मोंतेर फ्रॉम केळशी कॅरेवेता मुखार हो कॉल पळया कोण आसा आमच्या संगाताक. तो हॅलो.
1: हॅलो.
0: हां नमस्कार.
1: नमस्कार भाऊ, हांव मेरी उलयता.
0: येस मेरी बाय, खंयचें कितें जाय?
1: म्हाका गीत सुका फाटल्यान पावलो जुनियर रोडा.
0: जुनियर सुकूर दिसांत सुकूर दिसांत जुनियर रोड.
1: जुनियर रोडाचे भाऊ.
0: आं ओके ओके, जुनियर रोडाचे दिता. ओके आनी कोणाक डेडिकेट करूंक सोदता?
1: सगळें आयकुप्या भाऊ.
0: येस थँक्यू वेरी मच. या सो म्हाका इश्टान मुखावयलो टॅक्स्ट म्हाजेर पावता. देविदास गांवस फ्रॉम पणजी सात तुगेलो आयकूंक आयलो हें गीत डॅडिकेट करता ताचे सगळे फ्रेंड्स आनी आयकुपी इश्टांक. देव बरें करूं. देविदास गांवस फ्रॉम पणजी. मुखार आनी एक टॅक्स्ट आमचेर पावता. हॅलो आजे भाऊ, खूब दिसांनी तुमचें आमचें इंटरेक्शन जाता आनी तुजो आवाज आयकून आपणाक खूब बरें दिसलें अशें म्हणपी हो टॅक्स्ट आमचे जुली सिल्वेरा फ्रॉम मुंबय. ताणें मागला एक गीत जावन आसा तीन काळजां आनी भेटूंक सोदता सगळ्या आयकुप्यांक. सो जुली भाई, तुजे आवडीचें हें गीत खासा तुजे पासत आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो. सुरवेक जुनियर रॉड घेतात सुका फाटल्यान धांवलो आनी ताच्या उपरांत तीन काळजां जुली सिल्वेराच्या खातीर.